जरा इसे सार लिसेंस चार्ज फार्म यूएफआर सियांस अरे इसे सार मैं क्यों जो डिप्लोमा मैं डॉक्टर सोखना माम बिंताबा directrice hôpital cheikhouna ahmadou khadim mom tel na fe ñew lol ma sha allah soxna si di mom day wone ité rek kon mom mo koy jox diplôme ak ordinateur bi ak liñ ko ci defal lepp docteur jerejeuf kon na nga don roy kay na don sa royu gay mom mom waaw docteur mam bintaba mi yor hôpital cheikhoul khadim bu tuba bu mag bi nga xamanteni bi nit ñangi joge fu nek li ñew li faju fofu jerejeuf.